から取り引きだですが、自家製のメラメラはロボスイダーならこなららてこんげよおんわいこんららとぶれらみてかるやんべじとはこな取り引きだおばてあかとくれかしおんだらせI'm not sure if I'm going to be able to do that.